dagspause en hylles til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.

dagspause en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabriken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.